पतौ स्यात बह्वीर्बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वी स्यात स्यात बह्वीर्यजमानस्य बह्वीर्यजमानस्य यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य बह्वीर्बह्वीर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशून् पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पाहि पशून् यजमानस्य यजमानस्य पशून् पाहि पशून् पाहि पाहि पशून् पशून् पाहि पाहीति पाहि ओम् यज्ञस्य घोषद्घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदस्यसि घोषद्यज्ञस्य यज्ञस्य घोषदसि घोषदस्यसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमसि घोषद्घोषदसि प्रत्युष्टम् असि प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टमस्यसि प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टगम् रक्ष रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्षः प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टगम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टा रक्ष रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा अरातयो रातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्ररातयः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्ररातयो रातयः प्रेयमियम् प्ररातयो रातयः प्रेयम् प्रेयमियम् प्रप्रेयमगादगादियम् प्रप्रेयमगात् इयमगादगादियमियमगाद्धिषणाधिषणागादियमियमगाद्धिषणा

0: दुस्यवनः प्रोतनाशाला युध्योऽस्माकज्ञसेना अवतु प्रजुत्सु
1: इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर

चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माग्निश्च शुक्रश्चारुतपाश्चात्यज्ञः ईदृञ्च अन्यादृञ्च सदृञ्च प्रतिसदृञ्च मितश्च सम्मितश्च सभाराः ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च अन्ते मित्रश्च दूरे आमित्रश्च गणः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधारयः ईदृक्षा आस एतादृक्षा आस ऊषुणः सदृक्षा आसः प्रतिसदृक्षा स

0: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadharashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
1: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Shitalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Shitam Prabhutam, Tavakanakasabhanathavodham Kvashaktihi, Chitte Nirveda Tapte, यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये गांगमवारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम् त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेःपुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मतवल्लिकासहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमद्दीक्षित विप्रदैवतवरम् संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य षष्ठः श्लोकः। श्लोकेऽस्मिन् त्रिपुरासुर तर्जनरूपां आर्तिमापद्यमानानां इन्द्रादिदेवानां आर्तिहन्तारं भगवन्तं त्रिपुरघ्नं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। संत्रस्तेषु पुरा पुरासुरभयात् इन्द्रादिवृन्दारकेषु आरूढो धरणीरथं श्रुतिहयं कृत्वा मुरारिं शरं रक्षण्यः कृपया समस्तविबुधान् जित्वा पुरारीन् क्षणात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गंगाधरो मे गतिः इति श्लोकः। पुरा पुरासुरभयात् संत्रस्तेषु सत्सु इन्द्रादिवृन्दारकेषु यः श्रुतिहयं धरणीरथम् आरूढः सन् मुरारिं शरं कृत्वा कृपया समस्तविबुधान् रक्षन् पुरारीन् क्षणात् जित्वा लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इत्यन्वयः। श्रीशिवमहापुराणस्य द्वितीयायाः रुद्रसंहितायाः पंचमस्य युद्धखण्डस्य आद्येषु द्वादशस्वध्यायेषु महता प्रपञ्चेन प्रतिपादितं त्रिपुरवधवृत्तान्तं संगृह्णन्ति। पुरा पुरासुरभयात् संत्रस्तेषु सत्सु इन्द्रादिवृन्दारकेषु यः कृपया समस्तविबुधान् रक्षन् पुरारीन् जित्वा पुरारीन् जित्वा लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गंगाधरः मे गतिः इति। पुरा पूर्वस्मिन् काले पुरासुरभयात् पुरेषु ब्रह्मपितामह निर्देशेन मयासुरनिर्मितेषु काञ्चनराजतायसेषु त्रिषु लोकेषु वसन्तः असुराः पुरासुराः। भगवता कार्तिकेयेन हतस्य तारकासुरस्य त्रयस्सुताः तारकाक्षविद्युन्मालिकमलाक्षाः। तेभ्यः यद्भयं तत् पुरासुरभयं। तस्मात् संत्रस्तेषु सत्सु तेषाम् असुराणाम् अजेयत्वामरत्वा प्रतिद्वन्द्वत्वम् अवलोक्य संत्रस्ताः इत्यर्थः। इन्द्रादिवृन्दारकेषु इन्द्रः आदिर्येषां वृन्दारकानां देवानां तेषु यः कृपया समस्तविबुधान् रक्षन् समस्तविबुधान् मयसदृशं दैत्यं चेत्यर्थः। पुरारीन् शिवपूजाव्यतिक्रान्तान् जित्वा विजित्य लोकान् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः आर्ताः आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपेण येन केनचिद् व्यसनेन पीडिताः तेषां त्राणं संरक्षणं आर्तत्राणं तस्मिन् परायणम् आसक्तिरियस्य सः भगवान् निग्रहानुग्रहशक्तः गंगाधरः गंगां स्वशिरसि दधानः परमेश्वरः मम गतिः गन्तव्या परा देवता। अथ भगवतः त्रिपुरासुरवधप्रकारं वक्तुं प्रक्रमन्ते। आदौ तदारूढं रथं वर्णयन्ति। श्रुतिः अयं धरणीरथम् आरूढः इति। धरणीरथं धरणी सर्वलोकमयी पृथ्वी एव रथः धरणीरथः तं श्रुतिः अयं श्रुतयः। चत्वारः वेदाः एव हयः अश्वाः यस्य रथस्य सः श्रुतिहयः तम् आरूढः। तदनन्तरं भगवत्प्रयुक्तं शरं दर्शयन्ति। मुरारिं शरं कृत्वा इति। मुरारिं परब्रह्मकोटिभूतं भगवन्तं नारायणं शरं बाणं कृत्वा विधाय शिवविष्णोः भेदं कल्पयद्भिः विष्णुपकर्षं कुर्वद्भिश्च हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभाभ्यां कृतः त्रिपुरासुरवधः एव मुक्तः। एकस्तु बाणगतिमेत्य करं वृणोति अन्यो क्षिपत्पुरजयाय तमेव बाणं कोवानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति। कोवा अनयोः अधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावेव इति वदेम। व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम। तदनन्तरं तल्लोकत्रयवधप्रकारमाहुः क्षणात् इति। युगपत् एकस्मिन्नेव क्षणे त्रीनपि लोकान् प्रणनाश इत्यर्थः। श्रीशिवमहापुराणान्तर्गतायां द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे सूतशौनकसंवादान्तर्गते सनत्कुमारपाराशर्यसंवादे त्रिपुरासुरवधवृत्तान्तः द्वादशभिः अध्यायैः महता प्रपञ्चेन कथितः। तत्र प्रथमाध्याये एवं कथा। तारकासुरे भगवता कार्तिकेयेन हते तस्य त्रयस्सुताः तारकाक्षविद्युन्मालिकमलाक्षाः मेरुगुहायां स्थित्वा ब्रह्माणमुद्दिश्य घोरं तपश्चक्रुः। तत्तपसा प्रीतो ब्रह्मा तेभ्यः वरं दातुमाविर्बभूव। अवध्यत्वनिर्जरत्वनीरोगत्वामरत्वं याचतः तान् असुरान्। अन्यं वरं वरीतुं निर्दिशत् स ब्रह्मदेवः। अथ तन्निदेशानुसारं वरं ययाचिरे। स्वर्णमयीं पुरीं तारकाक्षो ययाच, रजतमयीं कमलाक्षः, आयसीं च विद्युन्मालि। अवध्यत्वनिर्जरत्वनीरोगत्वामरत्वसिद्ध्यर्थं कीदृशं वरं ययाचिरे इत्याह। पुरेष्वेतेषु भो ब्रह्मन् एकस्थानस्थितेषु च मध्याह्नाभिजिते काले शीतांशौ पुष्पसंस्थिते उपर्युपरि अदृष्टेषु व्योम्नि लीलाभ्रसंस्थिते वर्षत्सु कालमेघेषु पुष्करावर्तनामसु तथा वर्षसहस्रान्ते समेष्यामः परस्परम् एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि नान्यथ सर्वदेवमयो देवः सर्वेषां मे कुहेलया असम्भवे रथे तिष्ठन् सर्वोपस्करणान्विते असम्भाव्यैककाण्डेन भिनत्तु नगराणिनः निर्वैरः कृतिवासास्तु योऽस्माकमिति नित्यशः वन्द्यः पूज्योऽभिवाद्यश्च सोऽस्माकं निर्दहेत्कथम् इति चेतसि सन्धाय तादृशो भुवि दुर्लभः इति। तदभीप्सितमनुगृह्य पुरत्रयं निर्मातुं मयासुरम् आज्ञापयामास ब्रह्मा। मयासुरश्च स्वतपसा स्वर्गे तारकाक्षस्य हैमं पुरं व्योम्नि विद्युन्मालिनः राजतं पुरं भूमौ च कमलाक्षस्य आयसं पुरं निर्ममे। एवं पुरत्रयं प्राप्य प्रविष्टास्तारकात्मजाः बुभुजुः सकलान् भोगान् महाबलपराक्रमाः कल्पद्रुमैश्च सङ्कीर्णं గజబాజి సమాకులం, నానాప్రాసాద సంకీర్ణం, మణిజాల సమావృతం, సూర్యమండల సంకాశై విమానైర్ సర్వతోముఖై పద్మరాగమయైశ్చైవ శోభితం చంద్రసన్నిభై ప్రాసాదైర్ గోపురైర్ దివ్యై కైలాస శిఖరోపమై దివ్యస్త్రీజన సంకీర్ణై గంధర్వై సిద్ధచారణై రుద్రాలయై ప్రతిగృహం అగ్నిహోత్రై ప్రతిష్ఠితై ద్విజోత్తమై శాస్త్రజ్ఞై శివభక్తిరతైః సదా వేదాధ్యయనశాలాభిః వివిధాభిః పృథక్ పృథక్ మహాత్మభిః శుభాచారైః పుణ్యవద్భిః ప్రవీక్ష్యత పతివ్రతాభిః సర్వత్ర పావితం స్థలముత్తమం పతిసేవనశీలాభిః విముఖాభిః కుధర్మతః దైత్యశూరైర్మహాభాగైః సదారైః ససుతైర్ద్విజైః శ్రౌతస్మార్తార్థతత్వజ్ఞైః స్వధర్మనిరతైర్యుతం వ్యూఢోరస్కైర్వృషస్కంధైః సమాయుద్ధధరైస్సదా ప్రశాంతైః కుపితైశ్చైవ కుబ్జైర్వామనకైః.

0: गमनात् पूर्वं स्वयं त्रिपुराध्यक्ष सन्निधिमेत्य तद्बुद्धिसम्मोहनानि वचांसि वक्तुमारभे। नारद उवाच, कश्चित् समागतश्चात्र यतिर्धर्मपरायणः सर्वविद्याप्रकृष्टो हि वेदविद्यापरान्वितः दृष्ट्वा च बहवो धर्माः नैतेन सदृशाः पुनः वयं सुदीक्षिताश्चात्र दृष्ट्वा धर्मं सनातनं तवेच्छा यदि वर्तेत तद्धर्मे दैत्यसत्तम तद्धर्मस्य महाराज ग्राह्यादीक्षा त्वया पुनः इति। नारदस्य एतानि वचांसि श्रुत्वा तमपि तद्धर्मे दीक्षितं दृष्ट्वा तारकाक्षोपि तस्माद् दीक्षां जग्राह। दीक्षिते तारकाक्ष तद्भ्रातरावपि तस्मिन् धर्मे दीक्षितं। दीक्षितयोः सतोस्तयोः सर्वेपि त्रिपरौकसः तद्धर्मे दीक्षिताः बभूवुः। जैनधर्मं बोधयता अरिहता वेदवैदिकनिन्दा वर्णाश्रमनिन्दा कृत्वर्थपशुसंज्ञपननिन्दा शिवपूजानिन्दा च कृता। एवं ते सुराः तेन विमोहिताः इति पञ्चमेऽध्याये कथा वर्णिता। षष्ठेऽध्याये एवं कथा, धर्मपथात् चलितेषु तेषु वसुरेषु भगवान् विष्णुः इन्द्रादयश्च देवाः तद्वधार्थं शिवं तुष्टुवुः। अस्मिन्नध्याये विष्णुना कृता देवैः कृता च द्वे शिवस्तुती अवधेये। तैस्तुतो भगवान् शम्भुः आविर्भूय पुनरपि तेषाम् अवध्यत्वं तद्वधे दोषांश्च चिन्तयन् न तान् हन्तुं प्रववृते। अनेन ब्रह्मविष्ण्वादिदेवाः हतोत्साहा बभूवुः। तदानीं ब्रह्मा देवता सार्वभौमस्त्वं सम्राट सर्वेश्वरः प्रभो परिवारस्तवैव इतत् हर्यादि सकलं जगत् युवराजो हरिस्तेज ब्रह्माहं ते पुरोहितः राजकार्यकरश्चक्रः त्वदाज्ञा परिपालकः इत्यादिभिर्वचोभिः तस्य देवता सार्वभौमत्वं ज्ञापयन् त्रिपुरान् हन्तुं सप्रश्रयं प्रार्थयाञ्चक्रे। देवराजोचितं दिव्यरथं सारथिं धनुर्बाणादिकं च ददुः। सप्तमेऽध्याये एवं कथा, महदाराधनं कुर्वतां पुंसां स्थिरतरां धिषणां विज्ञायैव भगवान् प्रसीदेत् इत्युक्त्वा विष्णुः प्रणवपूर्वकं पञ्चाक्षरं कोट्येकं जप्तुमादिदेश। तज्जपसन्तुष्टं भगवन्तं पुनरपि तुष्टुवुस्ते देवाः। अस्मिन्नध्याये देवैः कृता शिवस्तुतिरप्यवधेया। अष्टमेऽध्याये भगवतः रथनिर्माणप्रकारः एवमुक्तः, अथ देवस्य रुद्रस्य निर्मितो विश्वकर्मण सर्वलोकमयो दिव्यः रथोयत्नेन सादरं सर्वभूतमयश्चैव सौवर्णः सर्वसम्मतः। रथांगं दक्षिणं सूर्यः तद्वामं सोम एव च, दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारं तथोत्तमम्। अरेषु तेषु विप्रेन्द्र आदित्याद् द्वादशैव तु, शशिनः षोडशारास्तु कला वामस्य सुव्रत। ऋक्षाणि तु तथा तस्य वामस्यैव विभूषणं, ऋतवो नेमयः षट्च तयोर्वै विप्रपुङ्गव। पुष्करं चान्तरिक्षं वै रथनीडश्च मन्दरः, अस्ताद्रिहृदयाद्रिस्तु तावुभौ कूबरौ स्मृतौ। अधिष्ठानं महामेरुः आश्रयाः केशराचलाः, वेगः संवत्सरास्तस्य अयने चक्रसङ्गमौ। मुहूर्ता बन्धुरास्तस्य शम्याश्चैव कला स्मृताः, तस्य काष्ठा स्मृता घोणाः चाक्षदण्डाः क्षणाश्च वै। निमेषाश्चानुकर्षश्च ईशाश्चानुलवा स्मृताः, द्यौरुवरूथं रथस्यास्य स्वर्गमोक्षावुभौ ध्वजौ। युगान्तकोटितौ तस्य भ्रमकामदुघौ स्मृतौ, ईशादण्डस्तथा व्यक्तं वृद्धिस्तस्यैव नड्बलः। कोणास्तस्याप्यहङ्कारः, भूतानि च बलं स्मृतम्, इन्द्रियाणि च तस्यैव भूषणानि समन्ततः। श्रद्धा च गतिरस्यैव रथस्य मुनिसत्तम, तदानीं भूषणान्येव षडङ्गान्युपभूषणं पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राणि सुव्रताः बलाशया वराश्चैव सर्वलक्षणसंयुताः मन्त्राघण्टा स्मृतास्तेषां वर्णपादास्तदाश्रमाः अथो बन्धो ह्यनन्तस्तु सहस्रफणभूषितः दिशः पादारथस्यास्य तथा चोपदिशश्च पुष्कराद्याः पताकाश्च सौवर्णारत्नभूषिताः समुद्रास्तस्य चत्वारः रथकम्बलिनस्मृताः गङ्गाद्याः सरितश्रेष्ठाः सर्वाभरणभूषिताः चामरासक्तहस्ताग्राः सर्वा स्त्रीरूपशोभिताः तत्र तत्र कृतस्थानाः शोभयाञ्चक्रिरे रथम् आवहाद्यास्तथा सप्त सोपानं हैममुत्तमं लोकालोकाचलस्तस्योपसोपानः समन्ततः विषयश्च तथा बाह्यः मानसादिस्तु शोभनः पाशाः समन्ततस्तस्य सर्वे वर्षाचला स्मृताः तलास्तस्य रथस्याथ सर्वे तलनिवासिनः सारथिर्भगवान् ब्रह्म देवा रश्मिधरा स्मृताः प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो ब्रह्मदैवतम् अकारश्च महच्छत्रं मन्दरः पार्श्वदण्डभाक् शैलेन्द्रः कार्मुकं तस्य ज्याभुजङ्गाधिपस्वयं घण्टा सरस्वतीदेवी धनुषश्रुतिरूपिणी इति रथस्य गमनकर्मप्रवर्तकाः चत्वारः अश्वाः वर्णिताः हयास्तस्य तथा प्रोक्ताः चत्वारो निगमामुने इति ईदृग्विधं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सन्नह्य निगमानश्वान् तं ब्रह्मा प्रार्पयच्छिवम् इति च भगवान् विष्णुः इषुर्बभूवेत्याह इषुर्विष्णुर्महातेजाः इति ददाह त्रिपुरस्थांस्तान् दैत्यांस्त्रीन् विमलापह स आशुगो विष्णुमयो वह्निशल्यो महाज्वलः इति च वरञ्याचतां तेषां वचनं मनसि निधाय तद्वचनं सत्यं विधातु कामः भगवान् परमेश्वरः समुचिते क्षणे त्रीनपि तान् युगपद्ददाहेत्याह अभिलाषमुहूर्ते तु विकृष्य धनुरद्भुतं कृत्वा ज्यातलनिर्घोषं नादमत्यन्तदुस्सहम् आत्मनो नाम विश्राव्य समाभाष्य महासुरान् मार्ताण्डकोटिवपुषं काण्डमुग्रो मुमोचः ततः पुराणि दग्धानि चतुर्जलधिमेखलां गतानि युगपद्भूमिं त्रीणि दग्धानि भस्मशः इति प्रथमेऽध्याये तत्कृतानि वचांश स्मर्तव्यान्यत्र पुरेष्वेतेषु भो ब्रह्मन् एकस्थानस्थितेषु च मध्याह्नाभिजिते काले शीतांशौ पुष्पसंस्थिते उपर्युपरि अदृष्टेषु व्योम्नि लीलाभ्रसंस्थिते वर्षत्सु कालमेघेषु पुष्करावर्तनामसु तथा वर्षसहस्रान्ते समेष्यामः परस्परम् एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि नान्यथा इति अधिभूतरूपेण अधिदैवरूपेण अधियज्ञरूपेण च स्थितं सर्वात्मकं परं ब्रह्म ये विदुः विदित्वा तदेव परं ब्रह्म ये नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया संभावितप्रतिबद्धवृत्त्या सर्वं ब्रह्मैव इति विदुः विदित्वा तस्मिन्नेव ब्रह्मणि समाहितचेतसः भवन्ति तस्मात् देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्यादीनां व्याकुलीभावकाले मरणेऽपि विपरीतभावराहित्येन सर्वात्मानं भगवन्तमेव पश्यन्ति ते न तु तस्माद्भिन्नं देहेन्द्रियादिकं वा आत्मानं वा वेदनक्रियां वा प्राणिजातं वा एते जनाः पश्यन्ति शृण्वन्ति स्मरन्ति च इदमेव स्मरणलक्षणं ब्रह्मवेदनं भगवता हतानां तेषाम् असुराणाम् अन्तकाले अजायत इत्याह सस्मार स्वप्रभुं देवं शंकरं भक्तवत्सलम् इति अनेन तेषां ब्रह्मभावापत्तिः आसीत् इति सूचितं तदेव उत्तरत्र तारकाक्षवचनेन उपपाद्यते भवज्ञातोऽसि तुष्टोऽसि यद्यस्मान् सहबन्धुभिः तेन सत्येन भूयोऽपि कदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभं लब्धमस्माभिः यदप्राप्यं सुरासुरैः त्वद्भावभाविता बुद्धिः जाते जाते भवत्विति इति। भगवता हतानाम् असुराणां सद्यो मोक्षप्राप्तिर्भवेत् इति बहुत्र निर्दिष्टं पुराणेषु। तदत्र तारकाक्षवचनेन स्फुटीकृतं द्वादशेऽध्याये च भगवदाज्ञया सपरिवाराणां तेषाम् असुराणां वितललोकप्राप्तिर्बभूवेत्युक्तम्। अनेन आसुरभावयुक्तानां तारकाक्षादीनां सद्गतिप्राप्तिः प्रतिपादिता। तत्र त्रिपुरदाहसमये आसुरभावरहितः मयासुरः भगवतः करुणातिरेकात् रक्षितो बभूवेत्याह। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुं प्रसन्नं वीक्ष्य दानवः तत्राजगाम सुप्रीतः मयोदग्धः कृपाबलात् इति। अनेन मयासुरसदृशानां सद्गतिप्राप्तिः प्रतिपादिता। अन्ते च स्वस्वलोकगमनेन देवादीनां सद्गतिप्राप्तिः प्रतिपादिता। ततो ब्रह्मा हरिर्देवाः मुनिगन्धर्वकिन्नराः नागास्सर्पाश्चाप्सरसः संहृष्टाश्चाथमानुषाः स्वं स्वं स्थानं मुदा जग्मुः शंसन्तः शाङ्करञ्यशः स्वं स्वं स्थानमनुप्राप्य निवृत्तिं परमाययुः इति। अनेन त्रिपुरवधोपाख्यानं समाप्तम्। गङ्गाधराष्टकस्य षष्ठश्लोकः समाप्तः। सप्तमे श्लोके दीक्षितेन्द्राणामाशयः न स्फुटमवगम्यते। श्रौतस्मार्तात् वैदिकपथात् पतनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य कस्य भक्तस्य आर्तिम् अपराधक्षमापनेन भगवान् जघान इत्यन्वेष्टव्यमत्र। श्रौतस्मार्तपथात्पराङ्मुखमपि प्रोद्यन्महापातकम् विश्वाधीश ममत्वमेव गते त्यालापयन्तं सकृत् रक्षण्यः करुणापयोनिधिरिति प्राप्तप्रसिद्धिः पुराहि। आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति श्लोकः। हे विश्वाधीश, त्वम् एव मम गतिः इति पुरा सकृत् आलापयन्तं श्रौतस्मार्तपथात् पराङ्मुखम् प्रोद्यन् महापातकम् अपि रक्षन् यः करुणापयोनिधिः इति प्राप्तप्रसिद्धिः हि सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इत्यन्वयः। अष्टमे श्लोके गङ्गास्रावसंरोधनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य भगीरथस्य आर्तिहन्तारं गङ्गाधरं देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्य विबुधैः सोढुं पुरायाचितः दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतः रुद्रजटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयन् पावनीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति श्लोकः। अस्य अन्वयः एवं भवति। पुरा यः रुद्रः मान्यविबुधैः भक्तभगीरथेन अवाप्य गाङ्गं वेगं सोढुं याचितः सन्न जटामण्डले तद्वेगं दृष्ट्वा भक्तभगीरथेन विनतः सन्न कारुण्यात् अवनीतले पावनीं सुरनदीम् आपूरयन् सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति एवं भवत्यन्वयः। अत्र अनेन पाठेन अन्वयः न सम्यक् भवति इत्युक्त्वा श्लोके विद्यमानानि कानिचित् पदानि परिणतान्यस्माभिः। एवम् अस्य श्लोकस्य संशोधितः पाठः एवं भवति। गाङ्गं वेगमवाप्यमान्य विबुधः वोढुं पुरायाचितः रुद्ध्वा भक्तभगीरथेन विनतः रुद्रो जटामण्डले कारुण्यादवनीतले सुरनदीम् आपूरयत् पावनीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति। अस्य अन्वयः एवं भवति। पुरा यः मान्यविबुधः रुद्रः भक्तभगीरथेन गाङ्गं वेगम् अवाप्य वोढुं याचितः सन् जटामण्डले तद्वेगं रुद्ध्वा भक्तभगीरथेन विनतः सन् कारुण्यात् अवनीतले पावनीं सुरनदीम् आपूरयत्। सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। पुरा पूर्वस्मिन् काले ब्रह्मदेवनिर्देशात् भगीरथे शङ्करदर्शनार्थं प्रतीक्षमाणे सति इत्यर्थः। मान्यविबुधः मान्यः ब्रह्मादिभिरपि वन्दनीयश्चासौ विबुधः देवश्चेति मान्यविबुधः रुद्रः उमापतिः भक्तभगीरथेन भक्तः पूर्णं संवत्सरम् अङ्गुष्ठाग्रनिपीडनं कृत्वा भगवदाविर्भावं प्रतीक्षमाणश्चासौ भगीरथश्च भक्तभगीरथः। तेन गाङ्गं गङ्गायाः कुटिलापरनामधेयायाः ब्रह्मशापापादितजलभावायाः वामनपुराणप्रसिद्धायाः अयं गाङ्गः तं वेगं वेगः सलिलस्रावः तम् अवाप्य शिरसि गृहीत्वा वोढुं धर्तुं याचितः प्रार्थितः याचितः सन्न इति इत्यर्थः। जटामण्डले जटाः संहताः केशाः तासां मण्डले तद्वेगमिति वाक्यशेषः रुद्ध्वा निगृह्य तेनैव भगीरथेन इति वाक्यशेषः विनतः पुनरपि तप आस्थितेन तेन प्रणतः सन्न इत्यर्थः। कारुण्यात् सगरसूनूनां स्वर्गप्राप्त्यै यतमाने भगीरथ अनुकम्पायाः अवनीतले भूतले पावनीं सर्वपापक्षयकरीं सुरनदीं गङ्गाम् अपूरयत्। यः सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। श्लोकेऽस्मिन् विद्यमानानां पदानाम् इतिहासपुराणवचनमूलत्वं प्रागेव उक्तं प्रथमे भाषणे, अतः इदानीं विस्तरशः न वदामि। तत् अनेन भाषणमिदं समापयामि, अनेन गङ्गाधराष्टकव्याख्यानं च समाप्यते। भाषणमिदं श्रीशिवमहापुराणस्य द्वितीयायाः रुद्रसंहितायाः पञ्चमे युद्धकाण्डे दृष्टानां पञ्चानां स्तुतीनां पारायणेन समापयामि।
1: ॐ नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.